اوکے جی بالکل جی دوانے والا با امید ہے سما آواز تھی وقت کی کلیئر کٹاوری یعنی بالکل وانا کہ بس ما آواز کلیئر وی ورسر ورسر ٹان کی بہم زمنگا آواز امید در بنے چھ کلیئر وی بالکل آواز وری دے لکھی گی یعنی زمنگا وری دن کی بس زمنگا آواز وری بالکل جی تاسو بمرا سی اور خام خام را سر خپل غق شریک ہوئی زکر تا پروگرام زی آواز سی زمان دا پارا ندی او نبا یواز دا پروگرام کو ما لکا پا یواز پروگرام بالکل نکی گی نو چکل زمونگ دا غوریدون کی زمونگ خواگ خواگ غوریدون کی تکڑا تکڑا غوریدون کی زمونگ سر وی زمونگ سر پروگرام کی ملگرتیال دی یعنی زمونگ سر پروگرام کی ملگری وی بس بیا بالکل تاسو لگا دس پنگ میں پشان چلے گی اوے زما ہو اسی ہم پا دسل باندے راوری گئی زکوائم چرا شئی کنا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاویگی

حجی راځي لکستاسو میسجز د پروګرامي سجولو کو وردا خان وای چې السلام علیکم اکرام بھائی زوردا خان یما وای چې اکرام بھائی ستا سارا خورزی ته سلام وعلیکم سلام سارا خولاړه هټ شو تنها افریدی دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام وای بھائی تاسو څنګه یې ماریا تنها افریدی تمی وای سلام ورکا اډیر مننه خوري خوشاله اوسې ګلفام د دیرنا وای چې میسج می پورا شامل کا بیجان سنگ ای دعا سلام می قبول کای وعلیکم سلام وای جګرام بیتا دی الله رب العزت زمونږ ټولو

0: کرک کریمو لګوي گرما کی دی در باندې هربل سپری استعمال وای بدنم پوخ دی اورو بوسه سوځیدل دی شمه هربل سپری فورن در آرام در کای خان د خولی د صفایي د پاره د غاخونو صفایي د پاره د خولی بدبو ختمیدو د پاره شمه هربل ټوت پاوډر استعمال وای ان شاء الله سبب بیا ملاوی ګو سبب پوری دلوی الله پامان شمه کاسمټیک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Aapka apna radio. Radio Aman 88.4 Network.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
7: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا

0: کلا ته خنن پرختیا خلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

نو زما عزتمند او تاسو کال اس ام اس کولی شي او د دینه علاوه باکید گے سرا واٹس اپ بانی ہم میسج کور شی 0322-9153-240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شی او کال کولی شی آغا سوک چی بھائی آغی مونگ سرا پدی پروگرام کے دی وقت کی شریک تی نو آغی تا چی چاہتا ہم نات ورزی او آغی چی دے با کے دا نات مونگ تا او رول غواری او با کے دا و سرا آواز خیستوی نو آغی مونگ سرا بالکل رابطہ کولی شی او 0322-9153-240 باندی دین علاوہ 0312-9153-240 پدی ہم کال ایس ایم ایس کولی شی او باقاعدہ اشعار خپل را لے گلی شی نو او آغا اشعار به هم مونگا شامل او پا دغه کې نو زما عزت مندو 0322-9153-240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس با کېدګه سره کولی شي کال او کوي او کومه مقابله چې دا په هغه کې چې مونږ یې سو اخلو چې وای سوک څنګه نات ویل شي چې مونږ هغه وګورو او با کېدګه سره بیا اخره کې به ان شاء الله مونږ فیصله کوو چې وای د چا هغه نعت آغا خو او آغا چه ده خسته نعتو ویلی نو 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شی جی نو او چی چا اوسا پوری زمون نمبر نوی یاد کری 0322-9153-240 بانی تاسو با کیدا مونگ تکالو کئی او چستاسو آواز بالکل شامل کڑے شی

شیرین نه زنی نه کدر دان پتا ختم را بوش پتا ختم را بوش پتا ختم را بوش پتا ختم را بوش ای دا گل را زنا کدر دان ای شیرین نه زنی نه کدر دان ای دا گل را زنا کدر دان ای شیرین نه

0: پرمایش کړی و. کوټ دولت نه سعید الرحمان او درابن کلا نه شیخ پواد علی تنها غوندې دا سندرې خوښه کړې وه. او مخته نه کالر به وګورو چې موږ سره چوک دوله کم گینه ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف شاہ قریشی سره دی بلال بڑا سره کوتا سلوٹ سړی مچی نه کی لیټر ما
0: ډیره مهربانی ډیره مهربانی. ما ته خو سلیم کټی خیل شکارې.
1: سلیم کټی خیل تا سره پلیندا
0: بنو روډ نه.
1: بنو روډ نه نو سټیشن روډ نه.
0: سټیشن روډ نه. اچھا پروگرام خبر او
1: یار فرمائش کو میں دادا چتا کما گانا دے وگمے والا خاموش نے سنر والا ولا گدا چتا دا اخری کڑے زدرے چنور کم پات دی لاز جی نے پشتا ٹکو
0: چلو دا خو موس لریکڑا خو چې کله بیا کله ته د غینو موږ اوس د مسعود کمال و کمال مسعود ولا سندره په لګولې ده جنت آباد نه خان شیرین غوښته وا. او تا کبل پرمایشی دې تا په پرمایش باندې
1: بل سلیم مروات والا ولا کو قسمت علی رضا ته ډالای کو.
0: سلیم مروات قسمت علی رضا ته
1: ډالای کا
0: ډالای به ورته بالکل بډالای.
1: پیر تو پیر نیاز نیاز بچا تا نیاز تا اور سارا حکومت ټول ملکرو ته سپیشل سلامونه نه کې لیټر ما سره دی جلندر.
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني سلیم کټی فیل. جی دوستانو راجو چوارو د جنت آباد نه خان شیرین په پرمایش باندې کمال مسعود

یادونو تصویرونو سره زانم تا یادونو تصویرونو سره زانم زړه می دومره نرای شوای چې سندرو سره زانم ستا یادونو تصویرونو ستا خبرو سره زانم زړه می دومره نرای شوای چې سندرو سره زانم ما دانې د خپل اوشکو دیراوڑے پلے مو کے ستا د یاد زیارت کے ناسیما کونتر سر زانم او خوش مور رات یادیجی ستڑے پلار رات یادیجی خوش مور رات یادیجی ستڑے پلار رات یادیجی پا پردی وطن کے ژوندے مسافر سر زانم او لدی ویری چی پیغور را تا جوڑ نسی مستقبل کے لدی ویری چی پیغور را تا جوڑ نسی مستقبل کے آبادی نا چر تلرے لنشتر و سرزانم او آرا کم پا مندکڑی آخوا دی خوا دی ادریسا کل کل خپل اولستا زملگر و سرزانم او ستا یادونو تصویرونو ستا خبرو سره زانم زړه می دومره نرای شوای چې سندرو سره زانم اجی دوستانه ور بیا پروگرام چې هر کرا درته دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروگرام تاسو اور و تیر هیر اوازونه لخپل کوربا قسمت علی رضا سره جی دوستانو تاسو گنش میر میسجونه ما ترا غری دی نو راجو دوستانو د تاسو میسجونو طرف ته راجو خپل میسجونه وارو

الکه الکه سلامونه را لشی ها میسجونه را لشی با 0313 718 84 ګوره ګل رخصار وای کنه وی ګوره یارا رلیګ سلامونه الکه تاسو ټول ته وای کنه چې ګوره یارا رلیګ سلامونه یعنی اوردونکو وین درونو سلامونه چې کیمه دوکنه ار لشی ها نزمان تر لشی سی په نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې ګوره سلامونه را لشی ها څوک نوٹینشن کریمان غوندی خواجه خواجه سلامونه را لشی ها نوٹینشن هربل سوری غوندی سلامونه را لشی ها مزیدار مزیدار خبرې سلی خونه یک چیکسا جی او یک نه کوډیان ودی الک چیکسا چیکسا او خو بولی سلی خونه یک او خو بولی سلی یک نه نو چیکسا ها چیکسا جی کانی نه اسی نه چی سیلاب راسی کنه ام بیا بزن سره بنجاوی شه اللہ دینے کسی مولا دینے کسی اخو بس چک سے کہنا بیدار اسے او کہنا سے درجہ کہنا آج دا زربت خان دکان تا میں بن جوا آج تو سو شام بلا چکی مدو کہنا امروت چکی مدو ابا دی کہنا اتا سو بیا بن جوا زربت خان دکان تا جیا بن روڑ مندی بلال بی دکان تا کہنا فرید بی دکان تا بلال مرکیٹ شے الته مو بون چوا اش پروڈکټ ته خو لکنه شما سم خلی شوشا چې خلی سه ها

0: ஓகே சி, நெக்ஸ்ட் கலர் ஆஃப் தி ஷூ குரு சுகிர சார், அதுக்கம் சேனதி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جي قربان دا خوش آواز دي شادر و سرا
1: نازمان خطب شد سنگي
0: بلکل شیم ازی قربان سگر سرا دی دی کم سینا
1: جنید خبری کون سخی آبادنا
0: جنید سخی آبادنا جنید بای سرنگی شای زوری برو باری
1: خیر دا جی
0: بلکل خیر دا جی تقبل رو توایی تو سبلا خیر دا کنا
1: یار یو هر مکول نازمان بای دا افتم مخشی تاسی و گانا لگو دا کابل تا مزا دا سا چه الفاظ پچه دا کولا
0: کابل تا مزا که کابل تا زا
1: کابل تا مزا دا سا که کابل تا زا که
0: دا سا چه الفاظ کولا خواه جینه اچه کابل تا زا کابل تا مزا کابل تا مزا کابل تا مزا نو چی دا سلش که گانا رو تا واشا بیکنه نو بیا با متاسنی بیکنه وز دا سا پتا نلگی جی کابل تا زا یه مز
1: فرمائش
0: سنگر نما وشی یا گانا لشکی رو توشی بیا بدر تا پلی کما
1: بس وجی نئی
0: ہو
1: گوشی ویلے و دا جنو چی مثال کمبائنڈ ویلے و
0: آو آو ما و تانیو ورس را ویلے اوکے دیر مننه چی خوش حال شکے در من شوی کابل تا مسا نو کابل تا مسا نو دا خودی زیادی گانی دی گنا چی زب استاس تا کم چی کم دکنا گانا را پیدا کم چی آخ دیتی کی ویلی ویزی چی کابل تا مسا سو باہر حال چی کملاو شو لکن زما اورورا زما مشر سین نو ضروری درته پلی کوم سی دکنه بلکره ته بویر شو سوق در سره د کم سین دی. السلام علیکم.
1: السلام سلام
0: جی قربان سو خبره کوي د کم سین چې
1: مزدار بھائی ست الله خبره کوته سلو نا
0: اسټیشن روډ ته جی نو سو خبره کوي شپ ولاتی ست
1: الله خبره کوته سلو نا
0: جی جی څنګه چل د شیل سی
1: الحمدللہ اوس نو مخه کال درته کړو
0: گیارہ بجے اول دا گانا پلے کوم سیدھی چیز اجازت واخلا
1: خالی
0: سعید جی سعید جی سنگے گانا دا ہیلو
1: ہیلو
0: ہاں سکی سر سکی ورما بند ہوا ہاں انتظار میں خوشا بھی کہنا ڈیرا مننا جی خوشحال سے درمان سے. اچھا جی فرمائشوں زکات سی پروگرام دی اور داد نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دی سی سو بالکل سی مصر بیا دومره ٹائم نه وکنه چیز تا سو گانے پک کلپ لیک اور دین لوسی پ پروڈکٹس ها خبر کو نوٹینشن پروڈکٹس سی دا نو اخلی وردون کی سی مالک سی انشاءاللہ کرلی خیر سار رزلٹ اب تا سو ملو شی شلا بدر کی سی خیر سونو بدر کی سی سو ضرور اور واخلی ضرور سی مالک خاص